0: Katsu uni uni katsu vana vana. Katsu hakattaa nähtä faijauttaa maailma. Hanna hanna. Sumaita Tokio hanmie. Uies!
1: Oikie!
0: Tätä vala fenua. Kupuri näitä mauri ottaa näin koipapa. Ataa hyrä jote taittaa enää. Hannai! Vaamala mara iha. Oka hukuri tätä Hannai! Ona ti hau! Kota ei mai kirunga ja koista katsoa nolea gammalla! Engareo! Harama maina! E kiinne ei taku matua! Mato robota! Kote tsu! Kote! Kota hei! Liwa teka! Arima teka! Tene tsu! Anei! Tavoyata! Makaittau! Ja taito erou! E koro hia! Anga mahinu nui! Otsu tuki! Ja tomaata ne kapa! Amma natsu! Anai! Teko arero!

0: Jamen her til, kan jeg godt tage kontor. Jeg får kødder til mig til Kitte Leo, Takkewa og Tøj til KFM.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, aha kua te iti he maha tonu te aroha o roto.
2: Aha kua iti kete he iti nā te aroha.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Pēhe tiaki te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia fifi oranga anō koe.